0: syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista 1 kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta neljänsiä liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Poslanci Evropskega parlamenta ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi v parlamentarnih odborih. Ti so številni, vsak pa se ukvarja s posebnim področjem. Poglejmo si, kako delujejo in kakšna je njihova vloga. Evropski poslanci ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi na sejah parlamentarnih odborov, ki redno potekajo v Bruslju. Njihove razprave so javne in jih lahko spremljate prek interneta. Kako pa se odbori sploh oblikujejo? Parlament na začetku vsakega novega zakonodajnega obdobja odloči, kateri poslanci bodo v katerem odboru. Odbori so različno veliki, odvisno od tega, zakaj so pristojni. V prvi polovici sedanjega, 10. zakonodajnega obdobja imajo odbori od 25 do 90 članov. Politična sestava odborov vedno odraža sestavo parlamenta kot celote. Na prvi seji parlamentarnega odbora poslanci izvolijo predsedstvo, to je predsednika in do 4 podpredsednike. Tako kot predsednik in podpredsedniki Evropskega parlamenta, tudi njihov mandat traja 2,5 leta. Vsak odbor ima tudi svoje tajništvo. Njegova velikost je odvisna od velikosti odbora. Koliko odborov pa je v Evropskem parlamentu in katera področja pokrivajo? V parlamentu je 20 stalnih odborov, vsak pa se posveča posameznemu področju. Med njimi so na primer odbor za proračun, ribištvo, kulturo in izobraževanje, pravice žensk in enakost spolov in podobno. Parlament lahko ustanovi tudi preiskovalne odbore, ki so odgovorni za preučevanje morebitnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Evropske unije. V nekaterih primerih parlament za obravnavo določenih vprašanj ustanovi pododbore ali začasne posebne odbore. V parlamentu so trenutno 4 pododbori, in sicer za človekove pravice, za varnost in obrambo, za davčne zadeve in za javno zdravje. Vsak pododbor sestavlja 30 poslancev. Posebni odbori imajo enoletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Poglejmo na primer posebni odbor za pandemijo COVID-19. Ustanovljen je bil marca 2022, sprva za 1 leto, nato pa so mu mandat podaljšali še za 3 mesece. V 15 mesecih svojega obstoja je organiziral več kot 30 predstavitev in delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov iz Unije in drugod ter 8 evropskih komisarjev. Člani komisije so preučili in pripravili na stotine dokumentov, naročili številne študije in šli na 6 službenih potovanj. Ves trud je bil poplačan. Na zasedanju julija 2023 je parlament namreč sprejel resolucijo

Tunnetko jonkun pienyrittäjän? Jos tunnet, tiedät, miten vaikeaa tällaisen yrityksen pyörittäminen voi olla. Pienten ja keskisuurten yritysten eli PK-yritysten osuus on 99% kaikista EU:n yrityksistä. PK-yritykset, kuten leipomot, kampaamot, kukkakaupat ja kirjakaupat, ovat EU:n talouden selkäranka. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, miten EU tukee PK-yrityksiä.

0: muroista. EU tarjoaa tässä apua. Unionissa ollaan tietoisia, että PK-yritykset ovat ratkaisevan tärkeitä työllisyyden, innovoinnin ja EU:n talouskasvun kannalta. Siksi EU tukee aktiivisesti yrittäjiä, jotka pitävät unionin talouden käynnissä. Sillä on tähän eri keinoja.
1: Euroopan komissio käynnisti vuonna 2020 uuden PK-yrityksiä koskevan EU:n strategian. Strategian perimmäisenä tavoitteena on tehdä EU:sta houkuttelevin paikka perustaa pienyritys ja laajentaa sitä ja sen toimintaa. Strategia tukee kaikenkokoisia yrityksiä, innovatiivisista teknologia-alan uusista yrityksistä perinteisiin käsityöläisyrityksiin. Sillä pyritään poistamaan liiketoiminnan käytännön esteitä, tehostamaan digitaaliteknologian käyttöönottoa ja edistämään siirtymistä kestäviin liiketoimintamalleihin. Strategiaa toteutetaan erilaisten tukiohjelmien kautta. Yksi niistä on yritysverkosto Enterprise Europe Network.
0: Jos olet yrityksen omistaja, et ole yksin. Enterprise Europe Network-verkosto auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksiaan kansainvälisesti. Verkosto toimii yli 40 maassa ympäri maailmaa. Siihen kuuluu jäsenorganisaatioiden asiantuntijoita, jotka tunnetaan yritystukitoiminnan huippuosaamisesta. Sen tavoitteena on tarjota neuvoja EU:n PK-yrityksille ja avustaa niitä liiketoiminnan kehittämisen kaikissa vaiheissa. Verkosto auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään EU:n ohjelmia ja rahastoja. Se opastaa uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönotossa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Enterprise Europe Networkin verkkosivuilla on lisätietoja eri aloista, joilla se tarjoaa tukea. Jos harkitset yrityksen perustamista tai olet hiljattain perustanut yrityksen, Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma voi auttaa sinua hankkimaan kokemusta ja kehittämään ideoita. Voit työskennellä ulkomailla sijaitsevassa PK-yrityksessä kokeneen yrittäjän opastuksella. Tällainen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Kummatkin tutustuvat uusiin eurooppalaisiin markkinoihin, liikekumppaneihin ja erilaisiin tapoihin hoitaa yritystä.
1: Sisämarkkinat ovat olleet EU:n peruspilari jo yli 30 vuoden ajan. Niiden ansiosta kaikki EU:n kansalaiset voivat asua, työskennellä ja matkustaa vapaasti missä tahansa EU-maassa. Sisämarkkinat tuovat myös merkittäviä etuja yrityksille, sillä ne tarjoavat oikeudellista vapautta, markkina- ja investointimahdollisuuksia sekä rahoituspalveluja ja rahoitustukea. Ne ovat ennen kaikkea EU:n yritysten toiminnan ponnahduslauta. Koronapandemia osoitti, miten ratkaisevan tärkeät, hyvin toimivat sisämarkkinat ovat taloutemme kestävyydelle. Jos haluat lisätietoja, kuuntele Euroopan radiossa tai Spotifyssa podcasti 30 vuotta EU:n sisämarkkinoita, saavutukset ja tulevat haasteet.
0: Koronapandemia osoitti, että sisämarkkinat eivät ole vielä kaikilla aloilla täysin kehittyneet. Se toi myös esiin sen, mitä pitää parantaa. EU:n sisämarkkinaohjelmasta käytetään vuosina 2021-2027 miljardi euroa PK-yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden parantamiseen. Tämä on osa pandemiaan liittyviä elpymistoimia. EU on myös päättänyt investoida huomattavasti enemmän yrityksiin. InvestEU-rahasto tarjoaa merkittäviä rahoitusmahdollisuuksia. Tällä edistetään investointeja, innovointia ja työpaikkojen luomista EU:ssa vuosina 2021-2027. InvestEU tarjoaa PK-yrityspolitiikan osa-alueella erityisesti pienempien yritysten tarpeisiin sovitettua rahoitusta. Aluetasolla rahoitusta tarjoavat myös Euroopan rakenne- ja investointirahastot. PK-yrityksistä huolehtiminen tarkoittaa myös, että nykyisistä ja tulevista työpaikoista EU:ssa pidetään huolta. Ota yhteyttä lähimpään Europe Direct-tiedotuspisteeseen ja kysy lisää EU:n tarjoamista välineistä, joita voit käyttää yrityksesi menestymisen edistämiseen. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Je všade. V aute, doma i v mobilnom telefóne. Pýtate sa, o kom alebo skôr o čom je reč? Samozrejme, že o rozhlase. 13. február je príležitosťou osláviť Svetový deň rozhlasu. Pozrime sa bližšie na tohto verného spoločníka a médium, ktorému dokonca aj Eiffelová väža vďačí za prežitie. Rozhlas je výsledkom celého radu technologických inovácií 19. storočia. Patria medzi ne vynájdenie telegrafu Američanom Samuelom Morsem, objavenie rádiových vln Nemcom Heinrichom Rudolfom Hertzom a napokon aj prvý prenos signálu prostredníctvom elektromagnetických vln medzi Anglickom a Francúzskom, ktorý v roku 1899 zrealizoval Talian Guglielmo Marconi. Prvé rozhlasové vysielanie vo Francúzsku uskutočnila v decembri 1921 práve z Eiffelovej veže rozhlasová stanica Radio Tour Eiffel, ktorá odvysielala koncert. Pritom iba niekoľko rokov predtým Eiffelovú väžu takmer zbúrali. Áno, počujete dobre. Eiffelová väža bola slávnostne otvorená v roku 1889 počas svetovej výstavy v Paríži a o 20 rokov neskôr mala byť rozobratá. Práve jej funkcia gigantickej rozhlasovej antény ju však pred demontážou zachránila a väža napokon vďaka dodatočnej inštalácii 12-metrovej antény na jej vrchole dosiahla výšku až 324 metrov. Vráťme sa však k rozhlasu. Niektorí z nás si ešte pamätajú obrovské rozhlasové príjimače, ktoré mali doma naši starí rodičia. Po druhej svetovej vojne sa objavili tranzistory a rozhlas bol nakoniec možné počúvať všade. V 80. a 90. rokoch minulého storočia sme boli svedkami prechodu na digitálne vysielanie, keď FM vysielanie ustúpilo digitálnemu rozhlasovému vysielaniu DAB, ako aj satelitnému vysielaniu. Prvé roky nového tisícročia zase priniesli podcasty a internetový rozhlas. Ako vidíme, rozhlas sa neustále vyvíja. Je efektívnym nástrojom, ktorý umožňuje oslovovať ľudstvo v celej jeho rozmanitosti a ponúka priestor na demokratický dialóg. Ešte aj dnes je najpopulárnejším médium na svete. Práve preto sa Európsky parlament rozhodol produkovať vlastný obsah aj v audioformáte. Môžete si ho vypočuť okrem iného na webovej stránke europarl.audio.
3: Schengen.
4: The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only two EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
5: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
11: Lot of anxiety about Schengen.
4: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonised conditions and procedures for obtaining short stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
6: Schengen.
11: Schengen.
6: Schengen.
4: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons, for instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity, to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state, if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
6: Schengen.
11: Schengen.
6: Schengen.
4: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police, and other competent public authorities, to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when 5 EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, it also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European integration project.